världen sämst. Rött med sena för mig och goda vänner. Kabin med utebo i juni, frukt i pems. De driver dåra, skjort på jäpp i mörskrupens. Se om kändi, ass med fores, kom kjön mendi. Baltazar i kappasar i ende händen.